0: Dua wai kui murid liwar nala ngai sentu serinca leu jantu ge warna kone gir jantu mo ko jaga wa wa
1: jantu ge
0: warna wa wai kui murid nyu anda no di santu serinta nyu cantege warna kune girjan tumo ko jaga wa wa ai santu serinta wa u cantege warna kune
1: alhamdulillah.

Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi

Ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha, ya man yuha

yasin bi yalla jafla sin qadani inda karim alim arum yasir shukuri bi ahlami wa qalbi wa jishati